されよ生きてるうちに人間が最高の投資先。わしら庶民が身を案じ貯蓄をするのはしょうがねえ。先のわからぬこのご時世、頼れるものは金だけじゃ。いや

現生はちっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら。はあ、スタンカーたちの袖の下、とくとご覧よ、飛び抜けた金持ちたちの振る舞いよ。右から左に金流し、ピザ屋を稼いでまた貯める。体をめぐる血液も